0: Ingen tvil om at de eldre koser seg. Praten går livlig. De eldre har mye å prate på. Slik som 86 år gamle Inger Johanne Onnerud, som har lang fartstid I pensjonistforeningen.
1: Det langt blir 30 år, 25-30 år.
2: Så lenge?
1: Ja.
2: Husker du godt da du begynte?
1: Ja, da gjorde jeg. For da var jeg etter meg 62 år.
2: Bare 62 år. Hva det likeste med å være med I denne pensjonistforeningen? Hva synes du?
1: Jeg synes det sosialt. Og så det mye koselige folk, for det vært en fin forening.
2: Har du sosiale mye å si?
1: Det har alt å si, noen alene. Tenkte ikke over det når han hadde menn, men når han blir at alene, så det sosialt å komme på møte.
2: Det slik at du gleder deg hver gang du skal hit?
1: Ja, hvis det ikke vondt vær. Men jeg bor like nedpå her.
2: Så du har studd vei?
1: Ja, jeg nabo til Sildungen.
2: Da får du ha en koselig kveld.
1: Takk for det.
0: Med trakspillet sitt så sørger Tormod Høyme ifra Eina for musikken. Og han koser seg like mye som de eldre, og synes det koselig at han blir satt pris på.
3: Jeg det stort sett hver gang jeg, de ringer opp at, så det må være han fornøyd sikkert.
2: Ja. Uten til, de eldre satt pris på musikken, men du satt også like stor pris på de eldre.
3: Ja, det koselig å spille for dem. De her spiller I gamle viser. De har jo en hefte her som de har plukket ut melodier til, som jeg har med meg.
2: Da får du bare dra I gang, og så får du ha en trivelig kveld.
3: Jo, takk for det.

0: Det jo høysesong for konserter, Kristin.
1: Ja, opplevelser og konserter. Og,
0: og nå det jo også noe av det som faktisk helt gratis.
1: Ja, faktisk. Det jo vanligvis ikke veldig mye som gratis, men enkelte ting.
0: Og vi har jo blant annet på Peder Belke-senteret, så det hver lørdag at man kan dukke opp veldig tidlig.
1: Morgenstund.
0: Men det jo ferdig når jeg har stått opp.
1: Ja, du så trøtt på i helgemorgningene.
0: Ja, og så har vi jo på Gjøvik også, der det vel toner fra tunet.
1: Ja, og så det en gratis konsert på CC. Faktisk.
0: Ja, det skal være nå den 19. juni.
1: Jep.
0: Byting, har du hørt om de, eller?
1: Jeg har hørt om dem, men det er ikke akkurat de jeg hører mest på. Det må jeg si.
0: Skal vist være på CC.
1: Mm-hmm.
0: Og
1: i bakgården på Kafka foregår det ting også?
0: Ja, for det har jo blitt en ting om sommeren, at Kenneth Dalby på Kafka arrangerer konserter.
1: Ja, det ikke gratis der da.
0: Nei, det jo ikke gratis. Nei. Men for de som har hørt om Flimmer, så kan de jo ta seg turen.
1: Ja, Onion.
0: Mm. Mm. Men det for, ja, den 19. så jo selvfølgelig nattåpen til Gjøvik.
1: Ja, det derfor det skjer så mye.
0: Ja, det var akkurat, det var derfor det var de konsertene der, ja.
1: Mm.
0: Ellers så det jo en del konserter også på Viken 2, bort på...
1: på Evja.
0: På i Totvika.
1: Mm.
0: No Name, det vel mer sånn, ikke det sånn mer dansbandaktig type ting?
1: Det jeg veldig usikker på, men det jo snart Sankthansaften, så det kan jo være at de laver noen arrangementer da, som de legger til helgen før.
0: Mm. Ja, Knut Anders Sørum skal forresten på Kafka også.
1: Ja, bakgården der på han også.
0: For det som litt sånn artig i alle fall med det som foregår på Kafka, at der det en del lokale artister også.
1: Mm-hmm.
0: Ja, synes det en fin mix, rett og slett.
1: Liker Kafka. Jeg har både hatt stand-up der og hatt maleutstilling der. Så.
0: Men hvilke konserter har du vært på i det siste?
1: Nå det en stund siden. Jeg lurer på om den siste konserten jeg var på var Knut Reiersrud og Iver Kleive på julekonsert i Kulturkirken Jakob, rett før jul.
0: Mm. Vet du hva? Jeg kan ikke huske hvilken konsert jeg var på sist, jeg. Det må ha vært den jeg var på selv, altså sang på selv.
1: Ja.
0: Med kor, ja.
1: Jeg skal jo på CC Top, men...
0: Ja, du skal det, ja.
1: Innen et par ukers tid.
0: Jeg nok mer på sånne minikonserter. Sånn type, litt mer sånn toner fra tune, morgenstund og den slags.
1: Ja, jeg liker de også. De litt mer intime, og ofte så det jo artister man enten kjenner, eller at det mindre ting, men jeg liker jo de større. Men kanskje ikke helt på de store...
0: Nei.
1: Jeg har liksom vært på sånn som jeg var på Rammstein på Bjerke, liksom.
0: Har du hørt?
1: Ja. 60-70 tusen, det var... voldsomt, vi brukte lengre tid på å komme oss ut fra arenaen enn selve konserten var til, tror jeg.
0: Nei, så jeg har vært mer på sånne små ting, rett og slett. Synes det litt koselig, men...
1: Jeg tror det blir ganske mange på CC Top i Trondheim.
0: Ja. Mm-hmm.

0: Ba-da-ba-ba-ba.
1: Er det konsert?
0: Nei, det er ikke konsert.
1: Er det ikke konsert?
0: Det er konkurranse.
1: Konkurranse?
0: Ja da, vi driver på enda, skjønner du.
1: Ja.
0: Vi har ikke tatt oss ferie enda.
1: Neida.
0: Neida, det er noen uker igjen.
1: Det er et par uker igjen.
0: Ja. Mm. Forrige uke så delte vi jo bort et gavekort på 500 kroner fra Bygdtorg Toten på Lena. Det var en dame som vant.
1: Rigmor som vant.
0: Rigmor Irene Skjønsberg.
1: Mm.
0: Hun hadde tatt bilder av...
1: Rhododendron.
0: Ja, og rhododendron.
1: Ja, vanskelig å si.
0: Som Else Kåss Furuseth ville sagt med den fine R-en sin. Hun bruker den som litt sånn artig.
1: Ja, vi gjør det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Denne uka her så skal vi dele bort en hengekøye.
1: Det skal vi. Transport 1 på Amfi på Raufoss.
0: Det har vi gjort for noen uker siden nå.
1: Jep, det en hengekøye til verdi av
0: 400 kroner.
1: Det er en del det.
0: Ja. Mm. Har du en tatuering?
1: Jeg har mange.
0: Ja.
1: Mm. Har du?
0: Jeg har ingen.
1: Du har ingen?
0: Så jeg har ikke tenkt jeg skulle ha noen heller. Men jeg tar ikke ødeleggerikken på sjø, vet du.
1: Så du ikke klistremerke på en Bentley, sa datteren min.
0: Ja, et eller annet. Men, ja, nei, jeg har ikke noen meninger om det. Men hvis du har en tatuering, så den fineste tatueringen din, hvis du har flere,
1: mm.
0: ta et bilde av den og send inn på Snap. Hvis du ikke har,
1: mm.
0: hva gjør du da?
1: Ja, da kan man si, hvis jeg skulle hatt en tatuering, så ville jeg hatt tatuert navnet til barna mine, ville hatt portrett av hunden min, eller...
0: Ja.
1: Så da, hvis du ikke har noen, så si hva du kunne tenkt deg i så fall.
0: Ja, og da bare skriver du det som en melding. Ja. Hvis jeg skulle hatt en tatuering, så skulle det vært av.
1: Mm.
0: Ja. Hvis du har, så ta gjerne bildet, så vi får se. Det hadde vært litt artig å se hva slags tatueringer lytterne våre har.
1: Ja.
0: Ja. Så kunne jo du tatt et bilde av din. Tøv på hjernen, for eksempel. Som du har tatt nå nærmest. Kristin har faktisk tatt en tatuering av logoen til podcasten Tøv på hjernen. Ja. Det er jo...
1: Det var et litt tullete forslag som kom i ekstase over at vi hadde såpass mange lyttere, at vi satt oss litt hårete mål, at ja, når vi har passert 10 000 lyttere, da skal vi ta en tatuering, og vi er jo nå oppe i en 14-15 000.
0: Ja, jeg er ikke sikker på hvor mye det er, men det er i hvert fall en del.
1: Ja.
0: Ta et bilde og send på Snap til Totenradion, som er brukernavnet.
1: Mm-hmm.
0: Så er det med i trekningen av på fredag, en hengekøye fra Sport 1 på Amfi Raufoss. Det blir litt morsomt å se.
1: Ja, det synes jeg.

0: Ja, hvordan går det egentlig med den nye tatueringen din, Kristin?
1: Det går veldig fint med den. Ja. Jeg smører den flere ganger om dagen. Og...
0: Ja. Er det vondt?
1: Nei, jeg synes ikke det.
0: Nei, synes ikke det?
1: Eller, det er jo ikke behagelig, men det er ikke noe vondt. Nei. Ikke vondt, men det er klart... Det kommer litt an på hvor stor tatuering du skal ha. Skal du ha en liten en, så går det greit. Skal du farge større områder? Kroppen har en sånn mekanisme som gjør at du takler smerte en stund, men etter hvert så går du litt tom for den kroppens egen smertestillende, for å si det sånn.
0: Okay, ja.
1: Så jeg har min grense på rundt 3 timer, så hvis jeg sitter mer enn 3-3,5 timer, da begynner det å gjøre vondt, for da går kroppen litt tom for den.
0: Oh ja, sånn, ja. Så da vet du at nå, det må ikke gå lenger.
1: Nei, jo, det er ofte at tatovører også de setter opp timer, og så kan det hende at de setter opp en 3-4 timers økt, hvis du skal ha store ting. Da. Ja. Og så går det mer enn det, så gjerne, fordeler de det gjerne, for du går litt tom, så da må du gjerne ha med deg cola og sjokolade. Sukker er det som er smertestillende for kroppen.
0: Det er for du har så mye sukker med deg i studio.
1: Ja, for det er så vondt å sitte her sammen med deg.
0: Ja, jeg skjønner det. Men konkurransen den uka her er rett og slett å sende et bilde av tatoveringen din, hvis du har en, på vår Snap. Totenradion. Hvis du ikke har en tatovering.
1: Ja, så kan du for eksempel, hva drømmer du om å tatovere?
0: Skrive en liten melding på snappen der i stedet.
1: Kan det være grunn til at man ikke vil? At man ikke vil ha det på kroppen? Eller at man ikke tør? Eller at man ikke har råd?
0: Da kan du jo skrive det også.
1: Kanskje liksom, ikke folk har lyst til å skrive at de ikke har råd til det, men...
0: Nei, ikke råd, men altså, jeg vil ikke ha tatovering, fordi vi må jo, her må vi inkludere.
1: Ja, vi kan sette at, ok, hvis jeg skulle hatt en tatovering, så ville jeg hatt portrett av hunden jeg vokste opp med da jeg var liten, for eksempel.
0: Men bare la fantasien spinne der, hvis du ikke har en, og så skriver du bare hva du kunne tenkt deg, du som har tatovering, hvis det er en bilde du kan ta bilde. Hvis det er en tatuering du kan ta bilde av, så send den gjerne til oss, så vi får se hvordan den kuleste tatueringen din, eller fineste, ser ut.
1: Ja, kanskje jeg skal dele noen av mine også.
0: Ja, det kan du gjøre. Totenradion sender du inn til på Snapchat, og så kan du kose deg i sommer med premien.
1: Ja, for denne ukes premie er hengekøye fra Sport 1 på Amfi på Raufoss.
0: Ja, til en verdi av 400 kroner. Og da kan du jo, hvis du har for eksempel noen trær eller et eller annet du kan henge den i, og de der er jo veldig lett å ta med seg. Liksom kan ta med i ryggsekken, eller ha med i bilen, eller når du går på tur. Og,
1: hekte deg opp i noen trær og legge deg og slappe av og kjenne på vær og vind.
0: Jeg har en sånn selv. Fant jeg ut. Jeg drev og sa at jeg hadde lyst på en, husker du? Og så tenkte jeg, jeg har egentlig fått en av søstra mi.
1: Ja,
0: så, og da tenkte jeg, jeg har jo en.
1: Det er ikke så hyppig i bruk, skjønner jeg.
0: Nei, jeg må bruke den mer. Jeg må snakke litt. Jeg håper ikke, jeg tror ikke hun hører på nå, men jeg må på tur.
1: Tydeligvis. Ja.

0: det jo høysesong for konserter, Kristin.
1: Ja, opplevelser og konserter. Og,
0: nå det jo også noe av det som faktisk helt gratis.
1: Ja, faktisk. Det jo vanligvis ikke veldig mye som gratis, men enkelte ting.
0: Og vi har jo blant annet på Peder Melkesenteret, da, så det hver lørdag at man kan dukke opp veldig tidlig.
1: Morgenstund.
0: Men det jo ferdig når jeg har stått opp.
1: Ja, du så trøtt på i helgemorgningene.
0: Ja, og så har vi jo på Gjøvik også, der det vel Toner fra Tune.
1: Ja, og så det en gratis konsert på CC. Faktisk.
0: Ja, det skal være nå den 19. juni.
1: Jep.
0: Byting, har du hørt om de, eller?
1: Jeg har hørt om dem, men det er ikke akkurat de jeg hører mest på. Det må jeg si.
0: Skal vist være på CC.
1: Mm-hmm.
0: Og
1: i bakgården på Kafka foregår det ting også?
0: Ja, for det har jo blitt en ting om sommeren, at Kenneth Dalby på Kafka arrangerer konserter.
1: Ja, det ikke gratis der da.
0: Nei, det jo ikke gratis.
1: Nei.
0: Men for de som har hørt om Flimmer, så kan de jo ta seg turen.
1: Ja, Onion.
0: Mm. Mm. Men det for, den 19. så jo selvfølgelig nattåpen til Gjøvik.
1: Ja, det derfor det skjer så mye.
0: Ja, det var akkurat, det var derfor det var de konsertene der, ja.
1: Mm.
0: Ellers så det jo en del konserter også på Viken 2, bort på
1: på Evja.
0: På i Totvika.
1: Mm.
0: No Name, det vel mer sånn, ikke det sånn mer dansbandaktig type ting?
1: Det jeg veldig usikker på, men det jo snart Sankthansaften, så det kan jo være at de laver noen arrangementer da, som de legger til helgen før.
0: Mm. Ja, Knut Anders Sørum skal forresten på Kafka også.
1: Ja, bakgården der på han også.
0: For det som litt sånn artig i alle fall med det som foregår på Kafka, at der det en del lokale artister også.
1: Mm-hmm.
0: Ja, synes det en fin mix, rett og slett.
1: Liker Kafka. Jeg har både hatt stand-up der og hatt maleutstilling der. Så.
0: Men hvilke konserter har du vært på i det siste?
1: Nå det en stund siden. Jeg lurer på om den siste konserten jeg var på var Knut Reiersrud og Iver Kleive på julekonsert i Kulturkirken Jakob, rett før jul.
0: Mm. Vet du hva? Jeg kan ikke huske hvilken konsert jeg var på sist. Det må ha vært den jeg var på selv, altså sang på selv.
1: Ja.
0: Med koret.
1: Jeg skal jo på CC Top om en...
0: Ja, du skal det, ja.
1: Innen et par ukers tid.
0: Jeg nok mer på sånne minikonserter. Sånn type, litt mer sånn Toner fra Tune, Morrastund og den slags.
1: Ja, jeg liker de også. De er litt mer intime, og ofte så det jo artister man enten kjenner, eller at det mindre ting, men jeg liker jo de større. Men jeg, kanskje ikke helt på de store...
0: Nei.
1: Jeg har liksom vært på sånn som jeg var på Rammstein på Bjerke, liksom.
0: Har du hørt?
1: Ja. 60-70 tusen, det var... voldsomt, vi brukte lengre tid på å komme oss ut fra arenaen enn selve konserten var det, tror jeg.
0: Nei, så jeg har vært mer på sånne småting, rett og slett. Synes det litt koselig, men...
1: Jeg tror det blir ganske mange på CC Top i Trondheim.
0: Ja. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: Er det konsert?
1: Nei, det ikke konsert.
0: Er det ikke konsert?
1: Det konkurranse.
0: Konkurranse?
1: Ja da, vi driver på enda, skjønner du.
0: Ja.
1: Vi har ikke tatt oss ferie enda.
0: Neida.
1: Neida, det er noen uker igjen.
0: Det et par uker igjen.
1: Ja. Forrige uke så delte vi jo bort et gavekort på 500 kroner fra Bygdtorg Toten på Lena. Det var en dame som vant.
0: Rigmor som vant.
1: Rigmor Irene Skjønsberg.
0: Mm.
1: Hun hadde tatt bilder av...
0: Rhododendron.
1: Og rhododendron.
0: Ja, vanskelig å si.
1: Som Else Kåss Furuseth ville sagt med den fine R-en sin. Hun bruker den som litt sånn artig.
0: Ja, vi gjør det.
1: Ja. Denne uka her så skal vi dele bort en hengekøye.
0: Det skal vi, fra Sport 1 på Amfi på Raufoss.
1: Det har vi gjort for noen uker siden også.
0: Jep, det en hengekøye til verdi av
1: 400 kroner.
0: Det er en del det.
1: Ja. Mm. Har du en tatuering?
0: Jeg har mange.
1: Ja.
0: Har du?
1: Jeg har ingen.
0: Du har ingen?
1: Så jeg har ikke tenkt jeg skulle ha noen heller. Men jeg tar ikke ødeleggerikken på sjø, vet du.
0: Så du ikke klistremerke på en Bentley, sa datteren min.
1: Ja, et eller annet. Men, ja, nei, jeg har ikke noen meninger om det. Men hvis du har en tatuering, så den fineste tatueringen din, hvis du har flere, ta et bilde av den og send inn på Snap. Hvis du ikke har, hva gjør du da?
0: Ja, da kan

0: 27. august starter festivalen. Da det gratis konserter på Åslundmarka Bo- og Servicesenter for beboere og pårørende.
1: Ja.
0: Så det flere dager med både aktiviteter og underholdning fram til og med søndag 30. august.
1: Ja, og de fleste arrangementene vil være gratis for publikum, og det også synes jeg veldig bra at det lavterskel.
0: Ja.
1: Ja.
0: For det blir fort mye penger når en familie skal ut på noe, og så koster det mye, og da blir det at man må la det være da.
1: Og så kan det jo være da at man møter noen som på en måte som man ikke kjente som bor I nærheten av der du bor.
0: Faktisk.
1: Så får du nye venner også.
0: Det som jeg pleier å si, en fremmed en venn du ikke kjenner enda.
1: Åh, du så, den var fin.
0: Jeg har lånt den fra noen sted, men jeg husker ikke hvor.
1: Sånn, det ikke sånn der som henger på sånn skilt som henger på do, det
0: Det høres nesten litt sånn ut.
1: Ja, på det sånn, utedo. Det sånn utedo vi stod
0: på. Live, love, laugh, home is where your heart is.
1: Ja, for det sånne ting som henger på utedo.
0: Ja. På utedo?
1: Ja, gjør det ikke det?
0: Jeg har ikke noe utedo.
1: Nei, men det sånn...
0: Det
1: sånn
0: innedo, ja, Alex.
1: Visdomsord som henger på utedo, du vet jo hva jeg mener da. Ja.
0: Utsagn på utedo.
1: Ja.

0: kontakt og les mer på totenradion.no.
1: Nei, 5 minutter til.
2: 5 minutter? Da blir det for sent til morgenkvisten.
1: Jeg oppe. Jeg er oppe.
2: Vi fikser kaffen.
1: Frokosten.
2: Og den beste musikken.
1: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
2: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
1: Og bli med på moroa.
2: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
1: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.

mange som ringer oss nå. Har du bingo på 88 eller 80, så det dessverre for sent. Bingo på 88 eller 80, det dessverre for sent.

det mange som står I kø her, og har du bingo på 48 eller 47, så det dessverre for sent. Bingo på 48 eller 47, det dessverre for sent.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
1: Vi her på Toteradion samler det som skjer I lokalmiljøet. Bli med på oppslagstavla og nå ut til flere. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
2: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradion.no.
3: Hører på tø på hjernen.
4: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne
5: på. Det bra vignet I hvert fall.
6: Ja. Ja, den ikke så verst.
5: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12-2.
3: Tø på hjernen.
5: Kan hende bli artig.
3: På Totenradion.
6: Start dagen med morgenkvisten på Totenradion.
7: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
6: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
7: Legg oss til nå. Søk opp Totenradion og bli med på moroa.
6: Vi gir deg den beste starten på dagen.
7: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
6: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradion.
2: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på Totenradion.

0: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omegnen leser du gratis på totenradio.no.
1: Start dagen med morgenkvisten på Totenradioen.
2: Vi med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
1: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
2: Legg oss til nå. Søk opp Totenradioen og bli med på moroa.
1: Vi gir deg den beste starten på dagen.
2: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
1: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradioen.
3: Du hører på Tøp og Hjern.
4: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
5: Det er bra vinglet i hvert fall.
1: Ja, den er ikke så verst.
5: Hvis du hører på det, så er det fredag eller da, 12 til 2.
3: Tøp og Hjern.
5: Kan det enda bli artig.
3: På Toten Radio.
0: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradio.no.
6: Nei, 5 minutter til.
1: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
6: Jeg er oppe.
1: Vi fikser kaffen,
6: frokosten
1: og den beste musikken.
6: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
1: Legg oss til på Snapchat, Totenradioen.
6: Og bli med på moroa.
1: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
6: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.

0: Nej, 5 minutter til.
1: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
0: Jeg oppe. Jeg oppe.
1: Vi fikser kaffen.
0: Frokosten.
1: Og den beste musikken.
0: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
1: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
0: Og bli med på moroa.
1: Enten du I dusjen, eller på kjøkkenet.
0: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.